dat. Mi tut igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil noto mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba med se druge rad, sam moraš se med tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memorizira.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažbičamo za bojama, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

zemlu u bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada, krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto mijenja. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se švršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: slabetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele
1: i izbeglani mantil, majku mu jebem.
0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je recept, jedi, pi, veseli se
1: i na život poseri se.
0: Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije, ej.